Mangga sido nyungkir ke nirwana. Dene mangkene tantan jaki ngaduruning ayu. Kawentenan niyam.